0: సిటీలోకి, ఒక చిన్న రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీలో ఉంటే వాళ్ళలో ఎవరు బాగా ఎడ్యుకేటెడో, వాళ్ళ పిల్లవాడిని వాళ్ళు ఎక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నారో, ఏ కోర్స్ జాయిన్ చేస్తున్నారో, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం మానేసి యూనిక్నెస్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి.
1: శాంతివేదుల గారు అలాగే విజయకిరణ్ గారు, ఇప్పటివరకు మనం అనుకున్నట్లుగా మనం ఒక ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ లో బతుకుతున్నామండి. నలుగురు కోసం బ్రతుకుతున్నాము, మన కోసం మనం బ్రతకట్లేదు. సో పేరెంట్స్కి కానీ టీచర్స్కి కానీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒక్కటే, ప్రతి పిల్లవాడు మనం అనుకున్నట్టుగా యునిక్, ప్రతి పిల్లవాడికి ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఏంటంటే పసిమొగ్గలు లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు న్యాచురల్గా వాళ్ళు వికసించాలి తప్ప బలవంతంగా మనం మనకి ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో, ఒక పువ్వుకి ఒక కలర్ ఉంటుంది, దానికి ఒక టెక్స్చర్ ఉంటుంది, అది వికసించే విధానం వేరే ఉంటుంది. సో పిల్లవాళ్ళని న్యాచురల్గా అలా ఎదగనిద్దాం, వాళ్ళకు ఉన్న టాలెంట్ని యాజ్ ఎ పేరెంట్స్గా మనం బయటికి తీసుకొద్దాము. ఇదే డిస్కషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. అండ్ పేరెంట్స్గా వాళ్ళకి ఏం టాలెంట్ ఉందో మనం సపోర్ట్ చేద్దాం. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం విజయ్ కిరణ్ గారు, శాంతివేదల గారు.
2: మీరు ఇంతవరకు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కెరీర్ గురించి అకాడమిషియన్ శ్రీమతి శాంతివేదుల, కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ ఎక్స్పర్ట్ శ్రీ విజయ్ కిరణ్ అగస్త్య గారితో చర్చా కార్యక్రమం మొదటి భాగం విన్నారు.
3: ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తోంది. ఇక వార్తలు వింటారు ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
4: ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మై హబీబ్ రహమాన్. آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گی. ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ نے ملکی میں تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ مندر کو بھارت کے استحکام، اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے. بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی آج سہ پہر اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے کولکاتہ میں میٹنگ کرے گی. پارٹی کے مرکزی مشاہد اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. بی جے پی نے ریاست کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں تاریخی جیت درج کی ہے، جس کے بعد ریاست میں ٹی ایم سی کا 15 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا. مغرب بنگال کی پہلی بی جے پی حکومت کی حلف برداری تقریب کل کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی. وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، بی جے پی صدر نتن نبین اور بی جے پی کے زیر اقتدار تمام ریاستوں کے وزرائے اعلی حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کریں گے. دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ نے مزید فاصلے تک مار کرنے والے چھوٹے ہتھیار تارا کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی. یہ تجربہ کل اوڈیشا کے ساحل سے کچھ دور کیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس پہلی آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فضائیہ، ڈی سی پی پی اور صنعت کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے اس کامیابی کو ملک ہی میں تیار کیے گئے دفاعی ہتھیاروں کی ترقی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
5: وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مار کرنے کی دوری میں اضافے والا یہ ہتھیار تارا ملک میں ہی تیار کیا گیا ایسا پہلا گلائیڈ ہتھیار نظام ہے، جو بغیر رہنمائی والے ہتھیار کو باریک نشانے والے ہتھیار میں بدل دیتا ہے. وزارت نے بتایا کہ تارا کو حیدرآباد کے تحقیقی مرکز عمارت پلس اور ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریز نے مل کر تیار کیا ہے. اس کا مقصد کم قیمت والے ہتھیار کی بالکل صحیح نشانے پر پہنچ کر دشمن کو ہلاک کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. یہ ہتھیار ترقی اور اس کے بڑے پیمانے پر تیاری سے متعلق شراکت داروں اور دیگر بھارتی صنعتوں نے تیار کیا ہے اور اسے بڑی تعداد میں تیار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. نیوز ڈیسک سے سومیہ شرن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
4: وزیر اعظم نریندر مودی 11 مئی کو گجرات میں سومناتھ مندر جائیں گے. 1951 میں مندر کا احیاء